0: Magandang umaga, Pilipinas! Maayong buntag, Bohol! Welcome na sa mga kaigsunan sa inyong kinahanglan nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad. Karong adlaw, adlong Huwebes, pitsa 21 ning bulan sa Mayo. Atong mainiton nga pagpanimbaya kaninyong tanang mga suki nato dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, sa atong 47 kalungsod. Apil na niya natong mahal nga lungsod sa Luway. Maayong buntag ug sa mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa atong tulumanon pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook. Ang uban nagtanaw nato sa DYRD YouTube. Salamat kayo sa inyong pag-like ug pag-share. Ingon man, maayong buntag sa mga nagtanaw nato karon sa mga nagkadayang cable networks ning atong lalawigang bulanon. Mga sano, atong panghinaot nga kang tanan nasa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay na ningkamot makahimo mga talaygon nga buhat sa rangkini makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kinigihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad Bong Bulisir, makiguban ka ninyo ug sa kanunay uban usab ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gilinog sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD, Sniper, salamat ka rinyo sa iyong makugihon kaayo nga pag-report sa mga pagkitabo sa atong katilingbang bulanon. Padayon, update nga DYRD, Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: drink responsibly.
1: Kinahanglan sa Bildo, anyana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Ay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa patakabayad.
3: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga Langitnon, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi sila kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong kadlaw Bohol, mayang kadlaw Tagbilaran, mayang kadlaw sa mga kuking tigpaminaw na ating programa. Ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayang adlaw sa tuang sinalangga na mayor sa siyad sa Tagbilaran, the woman behind salvation from womb to tomb, gugma Tagbilaran ang salvation na kasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania, ang atang busy mayor, vice mayor, attorney Adam Relfer nala, the first gentleman and first district representative, Congressman Babaya, mayon maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang balita dinhi sa itong dapit. Nango lang sa kababae nga driver o motorsiklo human nakaligis og iro dito sa lungsod sa Duero. Naitabo kini kagapong adlaw Miyerkules, Mayo 20. Matod sa mga nakasaksi nga kalit lang milabang sa kalsada ang iro. Hinundan nga naligsan kini sa motorsiklo. Naitabo kini dito sa National Highway sa barangay Langkes, Duero. Dali nga girespondihan aron madala sa tambalanan ang babaeng biktima. Kinsa nagkadugo ang naong human maumod sa kalsada samtang ang iro kritikal ang kahimtang human sa insidente. Hangtod karon, nagpadayon ang problema sa mga binuhi nga iro o mga saaga mga iro. Ilabi na daplin sa kadalanan nga usa sa mga hinungdan sa disgrasya, labi na sa mga nakamotor. Sa laing abahin sa itong mga balita, nasikop sa kapulisan ang top 1 most wanted person sa kaso may kalabigitan sa legal nga droga sa Luway. Nadakpan ang suspect diha sa Poblasyon 2, Dakbayan sa Tagbilaran. Ano ang report ni Rubukap Willy Maestrano?
1: One most wanted person municipal level nga taga-lugsod sa Luway nga gisintisihan kini nga mabilanggo ang nasikop sa kapulisan sa Tagbilaran City Police Intelligence Tracker Team ang gikatapan na ilan nga usa ka Christian arut sa Batidusan New Solitao ug lumad kini nga malupyo sa barangay Tugdog Dako sa lungsod sa Luway samtang nga kapulisan nga gimunahan ni Police Master Sergeant Ken Davin Sindadayo diha sa dalan Galyari sa barangay Poblasyon 2 ning siyudad sa Tagbilaran na sigpataan ini ang ikatapan nga diha sa maong napit. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy, gisikop nini ang gikatahapan subay sa warrant of arrest nga gimando ni Judge Josipus Adel Balterna, presiding judge sa 7 Judicial Region Branch 49 nga nagatubang kini sa kasong paglapas sa Artikulo 2 sari Section 5 o Section 11 sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drug Act Series of 2002. Ang gikatahapan kasamtangan karon nakaditin sa Tagbilaran City Police Station Lockup Jail o gikatakdang kining imbalhin sa Tagbilaran City Jail sa Barangay Kabawan ng Syurad. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang fan mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salamat Rubukap Willie Maestrado, alas 12 DC Science Atangi. Writ of summons gikan sa Senate Impeachment Court para kang VP Sara Duterte na dawat na sa Office of the Vice President. At ang yung detalye sa itong pagbalik.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
2: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananay kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: drink responsibly.
1: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
2: Gikan lang ko sa opisina sa bottled water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin na ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
1: Dili ba pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
2: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na o mailbox imong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
2: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
2: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet to maligi ka ana, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon, ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: 500.
1: Mabali sa mga butika.
2: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaan kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID aniya kining tulumanon gitaniya sa alauna ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hiskutan, atong sawan, o atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. O karon, aniya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong TIWBS, Mang Bolyoser.
2: Iyan ang gusto mayo nga polis ka ninyong ganan. Kini na sub si TIWBS at kini ang litaniya sa alauna ni Hadlang Wibes Pit sa 21 bulan sa Mayo. O sa kanunay atong mainiton nga pagpunibaya ka ninyong kanang mga suki mga kasangkay nga naminaw ninyong atong tulumanon mga kaigsunan nato din sa atong nagbayan sa tagbilaran mga suki nato sa atong mga kalungsuran. Labi na desto mahal nga lungsod siluway. Kamusta ang atong 24 ka mga kabaranggayan? Kamusta usap mga kaigsunan ang minaw nato karon online? At mga Panginoon, ang tanan na sa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kaninyong tanan, welcome sa atong tulumanon, Litania sa Alauna. Padayon nga nagsunod ang mga katawhan sa drama nga to sa Senado. Ang gitanaw sa mga katawhan kung unsa kay mahitabo ni Vice President Sara Duterte, acquitted or convicted?
3: Way palinay, DYRD kanunay.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches: Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Gala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-o nga Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo dahil mutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga taga-Luon, Calape, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kani maparehistro sa LTO. Busa adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
2: Buenos mga gala, wala tayong kumpulawan sa kumpulawan sa kumpulawan sa ngayon lang sa kumpulawan sa pigas mga sponsors. Kini gihapon yung gala sa kahanginan buong pulyeso. Ang pasalamat ka inyong taranhang tulung matinig gihapon sa inyong suki ng estasyon ang numero uno, DYIT. Salamat sa Diyos. Alleluia. Praise the Lord. Alleluia. Kini si TIPPS.
3: Sinong nabati ang tulumanon? Gitaniya-aniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batan-on dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD. Daghang salamat.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Way balinay, DYRD kanunay. Bye.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo o daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Kay hangtod karon naglagot pa kuno siya kang Mel ate. Gani diliya malikayan nga isumpa kini. Ingon ana ka grabe ihang kasuko kang Mel. Dili ko seryoso sa diyang ako kining gisulti. Apan murag kalit lang kining migawas akong baba. Wa ko magdahom nga matinuod kini ate. Na-hire ko og trabaho sa usa ka kumpanya dinhi sa Dumaguete City, ATR.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga

Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Okay, daghang salamat atong kauban Remigala sa Pikas Lawak. Konsehal Jerry Cajes. Maadyong gabi sa atong mga kaigsunang bulanon nga namati karon dinhi sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol, kutob sa Morsot atong Sibya. Labi na sa mga silingan ato nga probinsya mga higala kay kining atong Sibya nga nanuka dinhi sa sentro ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Manganaw kanaw ni no, layo ni Glapag mahigala gumikan kay gihabagan usab kini sa pipila ka mga radio station nga nakabase dito sa lungsod sa Ubay, sa lungsod sa Hagna, inguman sa lungsod sa Carmen. Mao na nga lukop-lukop mabati ang ato nga Sibya mga higala nining mga orasa, labi na sa mga suok nga mga lugar dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Sa tinguha nga ato mga kaigsunang bulanon nga nagsaliglag paminaw sa tagsa-tagsa ka mga radyo, maoy atong ihatagan og pagtagad mga higala nga kamo masayod sa mga bag-ong katikaran, mga kasikas dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, ilabi na sa mga programa og mga kalihukan nga gipahigayon ning kasamtangan nga administrasyon sa probinsya sa Bohol ubos sa liderato ni Governor Aris Omintado. Sublion ko kaninyong tanan mga sano, inguman sa atong mga Facebook followers, maadyong gabi eh ning adlaw nga Huwebes mga higala, Mayo 21, 2026. Sa kanunay kami manghinaot uban sa among mga kaubanan dinhi sa Station DYRD, lakip usab sa banay ni Governor Aris Omintado uban sa iyahang hamiling kapikas nga si Second District Congressman Banban Omintado nga karong adlaw gisaulog iyahang ika-45 nga adlaw nga natawhan mga higala. So atong timbayaon og happy birthday nga to ni Second District Congressman Maria Vanessa Cadorna Omintado. Kami manginaot nga tagan pagkag dugang kabaskog sa panglawas, dugang grasya aron singunyana makapadayon sa pag-alagad no sa dili lang sa katawhan sa distrito, segundo distrito nga imuhang giserbisyuhan og tinud-anay, but inguman sa katawhang bulanon og sa imuhang pamilya. So usbon ako kami manginaot no sa atong mga kaigsunang bulanon taliwa ning kalisod nga atong nasinati karong panahon na nga unta na mos kalagsik sa panglawas ug naas maayo nga kahimtang mga higala. Og importante yun ang atong panglawas nga wa kita gipamati karong panahon na kay lisod na og dunay mga sakop sa atong pamilya nga magkasakit, murag maluya ang tanan. Samot na gyud og ang atong mga breadwinner kana bang nanginabuhi aron makakaon ang mga sakop sa pamilya ug maoy marinder. Mao nay labing pait gyud mahigala. Mao na nga sa atong pag pwersas ginhawas paningkamot, kinanglan pod nga atong ampingan atong panglawas ug labaw sa tanan di nato kalimtan ang ato nga makanunayon nga pangaliya ngadto sa atong labaw nga makagagahom aron singunya na giyahanta sa atong mga pagsikay-sikay, malikay tas mga disgrasya mga higala aron makapadayon sa pag-alagad sa atong tagsa-tagsa kapamilya. So kaninyong tanan, welcome sa atong Thursday edition Aris sa Developing Program. Sa gihapon kaninyong higalas kanginan alan is Tokyo Mangmang, makauban yung hangtod kita alas 7:30 ning kagabihon mga higala ning adlaw nga Huwebes. Una atong ipaambit mga higala, daghantag ipadangat karon nga mga kasayuran labi na sa mga kalihukan o programa sa kagamhanang probinsyal nining padayon nga rice distribution sa atong mga kaigsuunang bulanon. Apan sa dili pa tuguti ko nga akong ipaabot ang akong dakong pagsaludo no sa atong kapulisan diha sa lungsod sa
kinini ang kalapi. Nga naman, gumikan kay sa panghitabo kagahapon, nga dunay senior citizen mga higala nga mao'y nakabangga sa ilang sakyanan sa kapulisan, ilang patrol car, imbes unta silutan ang maong driver nga nakabangga sa patrol car apan gitabangan hinoon sa mga sakop sa kapulisan sa lungsod sa Kalapi ang usa ka 78 anyos nga senior citizen nga driver sa pampasaherong jeep human kini na aksidente na kadasmag sa pulis sa patrol car sa lungsod sa Kalapi. So talagsaon kayo kini mahigala, no? Minaot ang mahimunig panagingnan sa uban natong mga kapulisan, no? Tibuok ka probinsya sa Bohol, but I'm sure nga atong mga kapulisan ubo sa liderato ni pulis sa Colonel Patricio Digay, sakto pod sa disiplina, no? Matod pa sa matod pa ni pulis Lieutenant Brett Maslang, nahitabo ang aksidente niadtong miaging adlaw samtang padong sa dakbayan sa Tagbilaran ang ilahang bahan sa kapulisan sakay sa ilahang opisyal nga patrol vehicle. Now, sa maong biyahe, usa ka tradisyonal nga jeepney nga nagasunod sa police mobile, aksidente kini nakabangga sa likod ni ini. Sa dihang gisusi ang kadaot sa sakyanan, nasayra ni Lieutenant Maslang nga ang driver sa jeep usa ka 78 anyos nga senior citizen gikan sa Silingang lungsod sa Maribohok. Now, bisan sa nahitabo, wala mulikay sa responsibilidad in town ng tiguwang nga driver. O gani, misuway pa paghatag o kwarta aron mabayran ang kadaot sa police vehicle mga higala. Apan tungod sa iyahang kahimtang, sa iyahang pangidaron, midumili si Lieutenant Maslang ang hipe sa Kalapi Police Station sa pagdawat sa maong kantidad, sa maong kwarta nga gitunol sa senior citizen. Mapugos gyud siya hatag og kwarta para sa repair. Apan matod pa dili gyud nako dawaton, matod pa ni Lieutenant Maslang. Hinoon gidapit lang namo ang maong senior citizen sa ilahang police station aron makigistorya ug masiguro ang kahimtang sa senior citizen ug okay ba ang iyahang panglawas, no, human sa maong aksidente. Pag abot sa police station, mas nakapadasig pa ang gihimong pagtabang sa mga sakop sa kapulisan sa lungsod sa Kalapi imbes nga pasanon ang senior citizen sa gasto sa damage ginta sa maong mobile vehicle sa kapulisan sa pagpaayo niini. Kaya dito mas luyo ang nadasmagan. Dugang pa ang mga kapulisan mismo pa ang nagtinabangay paghatag og tabang pinansyal ngadto sa tiguwang nga driver sa jeepney aron makatabang sa iyahang inadlaw nga panginahanglan. Gipasalig usab ni Lieutenant Maslang ngadto sa senior citizen nga dili na kini angay mabalaka sa nadaot nga police mobile o gipapauli kini nga malinaon ang unahuna sa senior citizen mga higala. Sa maong lihok sa kapulisan, nakadawat o pagdaig gikan sa pipila ka mga residente nga nag-ingon nga kini maoy ihimplo sa usa ka pulis mga higala o makatawhanong pagserbisyo sa komunidad. Una ngayon kung dalaygon kayo kini nga buhat sa usa ka pulis o manginaot ang maisip kini nga panag-ingnan sa uban. Kaya doon naman po yung mga, although jutay lang, nga mga sakop sa kapulisan, nga mga kwanggol yun. Dagko, nagswildo, panahon ni Duterte, sila giuna o hatag o prioridad,
times 2 ilang sweldo, apan doon nagyoy mga pipila. Magmatod pas mga katigwangan, o sa kabulig lubi, nagyoy kunoy buang. Muna nga, kining mga pipila ka mga kwanggol, mga kapulisan, mo punin maghatag hinoon o di maayong imahe sa ilang mga kaubang polis. Apan kining netabo karos kalapi, makaingunta nga, mahinawta, maisip ng ihimplo ng tasuban, no? Nga mutanaw sa kahimtang sa tao, labi ng taong senior citizen. Part sa senior citizen, no? Grabe po to yung kagool, no? Kaya bago siya po yung nakadasmag, niya, pulis pag yun. Pero, napakyas ang iyang nasa iyang una-una tungod kay nakabagat siya o mga sakops kapulisan na adunay mga malumong kasing-kasing mga higala. So kudos, no? May big salute sa imong mga kaubanan na Lieutenant Maslang sa Kalapi Police Station mga higala. Sa inyohang maayong lakang, sa inyohang maayong pamaagi, o sa inyong malumong kasing-kasing na naglantaw in taon sa atong igsuong bulanon nga senior citizen mga higala. No?

Kining mao nga wait may gala marag makapinuklog to bang nagareflect ngadto sa panglantaw sa uban ng mga tao sa kapulisan nga dili maayo ang ilahang imahen apan na jutay lang kana sa kuno ingon pilara na kapugyot ng mga blangguno nga mga sakop sa kapulisan mga higala. Daghan ang mga tarong no sama ni ning nitabo karos kalapi nga tarong nga mga pulis mga higala. To sa ning ato ipabati ni kay maka inuklog ta ining maong awit mga higala. To ini painungod sa atong mga sakop sa kapulisan sa probinsya sa Bohol, ilabi na gyud ni atong mga tarong nga mga pulis mga higala.

Okay, sa laing bahin, mga higala, bulahan usab kayo ang atong mga kaigsuunang bulanon. Gumikan kay nakadawat po sila grasya gikan sa usa ka ahensya sa gobyerno, gikan sa Department of Agriculture 7. No? Nga mga bulanon nga nakadawat og hybrid rice, hybrid rice seeds. Lakip usab ang abono gikan sa DA7. So nakabenepisyo ang mga bulanon nga mag-uuma sa nagpadayong pag-apod-apod sa Department of Agriculture kung DA Central Visayas og mga hybrid rice seeds og inorganic nga mga abono pinaagi sa National Rice Program og Production Support Services na nasong ahensya alang sa wheat season. Una nga mag-amputang nga mawa ning hulga sa El Nino may gala. So nagkadaiyang lungsod sa Bohol ang nakabinipisyo nini ni maong inisiyatiba. Ang probinsya sa Bohol adunay alokasyon nga kapin sa 21,000 kabags nga hybrid rice seeds o kapin sa 79,000 kabags nga inorganic fertilizer. Sa initial nga distribution, kutob niyatong kasukod niyatong Mayo 18 nininga tuig nakadawat ang lungsod sa Albuquerque og 119 ka bag nga fertilizer og 200 ka bag nga hybrid rice seeds ang nahatag sa Binabista, 700 ka bag nga fertilizer ang nahatag sa Carmen, 120 ka bag nga hybrid rice seeds alang dito sa lungsod sa Dagohoy og 50 usab sa lungsod sa Kalapi. Samtang kapin sa 180 ka bags nga seeds og maabot nga mabot sa 1,500 ka bags sa abono ang nahatag ngadto sa mga benepisaryo mag-uuma sa lungsod sa San Miguel. Og subay nini padayong gi collect ang mga datos alang sa ubang lungsod nga makabenepisyo usab sa maong nga inisiyatiba nga naglangkob sa Valencia, Inabanga, Balilihan, Pilar, Danao ug ubang pang mga munisipalidad sakop dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. So ang maong programa gilaumang makatabang kini sa pagpalig-on sa produksyon sa humay og maabagan ang atong mga mag-uumang bulanon nga nanginanglan in town og ayuda ning maabot nga mga tingtano mga higala, no? Mo na nga amputang dili mahinayo ning hulga sa inyo kay dako yung kadaot mga higala sa atong mga umahan, no? nagsalig lain town og rinpid, no? Na may irrigation pero mahubas mga madugay. Mo na nga ang atong kagamhanang provincial ang atong NIA, National Irrigation Administration, adunay kolaborasyon na igala, kanunay ang ilang tigom agig pangandam, no? O gani, gireactivate ang task force mga igala pinagi sa usaka executive order nga gilagdaan ni Gobernador Arias Humintado. Aron pagpangandam, inini ang hulga sa El Nino mga igala. Nini nga tuig. Muna nga atong i-appel sa atong pag-ampo nga unta malikay tayo nining maong nga kadaot mahigala kay niapatay gatubang nga krisis dugangan ining ilang gingog Super El Nino pastilan dolor, ha. Now sa gihapon ang kagamhanang probinsyal padayon nga gipalikon sa kagamhanang probinsyal sa Bohol ubos sa panguna ni Gobernador Arias Humintado ang mga programa alang sa capacity development og pagpauswag sa liderato sa mga lokal nga opisyal sa barangay tibuok ka probinsya sa Bohol. So kinahanglan gud kay kini mga higala kay dili man puntanan nga mga nahimong barangay officials, no, nga aduna gyoy kapasidad, aduna gyoy katakos mga higala sa pagpangalagad, no. Tingali sa unang panahon pwede ra gwido-wido, no. Pero karon di gyud magsilbi og wa gyud kay dutay know-how, no. Muna nga
Mindot na yung mga programa sa kagamanang provincial aron mapalig-on ang ilahang kapasidad o nga dunay capacity development program. Sa pakikpong ni Gobyerno Aris Umintado, mga higala, kagahapong adlawa sa mga barangay officialis nga nagigikan sa lungsod sa Albor, Baclayon, Kalapi, nagkanayon kini nga programa kabahin sa mas lig-on nga mga barangay isip kaabag sa pagpadayon sa kalambuan sa tibok probinsya sa Bohol, no? Sa administrasyong Umintado, padayon ang mga inisiyatiba nga nakapuko sa pagpalambo sa serbisyo publiko.

naghatag usab ang kagamhanang probinsyal o pinansyal nga suporta nga mukabat gikan sa 200,000 kapisos hangtod sa tunga sa milyon alang sa mga proyekto sa impastruktura, panginabuyan o mga serbisyo sosyal sa grassroots nga komunidad, mga higala. So nindot ni nga gipokus gyud sa kagamhanang probinsyal nga maalalayan ang atong mga opisyales sa barangay kay mo man ni magsilbing kaabag no sa padayon nga paninguha sa provincial government nga mas mapadali pa ang kaayuhan nga moabot sa tagsatag sa katugkaran sa katawhang Bulanon ug mas paspas ang gitinguha natong kalabuan sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol. Manay akong giingon nga nindot ni nga lakang gumikan kay dili tanan nga mga napili nga mga barangay opisyal nga aduna gyoy katakos na po'y uban nga napili lang gumikan sa 20 lata, 50 tuskig, dadaas ngisi, parinte, uban pa. Muna nga, muna ilisod sa eleksyon, mga higala, kung atong mga pumipili, wag yapon magkakat-on usaon pagpili sa usa ka tinuod nga leader, bisan sa basic o sa barangay level, mga higala. No? Nga, mas sayon unta nato ilhon o kinsa ni mga tawhana nga magpapili kay ato ra mga silingan, ato ra mga tigibaryo. Pero daghan gyapon ang mapakya sa pagpili sa insaktong leader sa atong tagsatag sa kabarangay. Ngano man gumikan kay matintal gyapon ta sa ginagmayng inangayan. Matintal gyapon ta sa mga paryente, maikog ta sa mga partidos, no? Munay problema unya anha na diha ang atong bagulbol inighuman sa eleksyon, inigdagan sa pila ka adlaw, dito na ta magyaw-yaw. Kay di naikita ang mga opisyales, ang mga barangay roads na soap na, ang mga barangay roads, wa gani mapulihi og mga punder ng mga bumbilya. Og labaw sa tanan, sa atong naobserbahan, sa ubang mga lungsod, nga gani magmeeting ang mga purok. Di gani mo tambong ang mga barangay official nga siya mo'y district kagawad anang maong purok may gala aron iyang mabitbit unsay mga concern unsay mo sa iyang distrito nga sakop siyang purok. Pero kugi kayong makakadangan sa kalendaryo o kano sa ting sildo, ting kubras honorarium. No? Muna'y typical kayo mga mahigala mo na nga tingali para nako wa magkawang, wa magkuwang ang pagpahinumdom sa publiko. Lakip gani ang simbahan nagpahinumdom sa atong mga pumipili kada eleksyon. Pero sa gihapon mapakyas gihapon ang pipila ka mga katawhan pagpili sa ilang maayong leader silang tagsatag sa ka lugar, mga higala, no? So mo gunay pait muna nga ato ning gikalipay o gihangop nga gipibaw ninyo sa katawhang Bulanon nga nindot ning inisyatibo sa kagamhanang probinsyal nga namugna kining capacity development program pag-alalay, pagtabang sa atong mga barangay officials nga madugangan ang ilahang abilidad sa pag-servisyo sa katawhan sa ilang tagsatag sa ka, barangay Mahigala. Manginaot nga sa ilang pagpauli, sa maong training, ilang gisod sa ilang alipatakan, ang pait lang po nung ipalagbas sa pupikas dunggan. Sige, lecture nga sige ukay ang cellphone nga duwa ni scatter. No? Di ba moro ba na isagad, no? So anyway, sa laing bahin usab chako nang gikaingon karong adlaw, lain usab nga lungsod ang nakatagantam og tabang nga ayuda, bugas, mga higala, no? Pinagi ining rice subsidy program sa kagamhanang probinsyal o giabagan usab kini sa national government sa kantidad nga 126 milyones ka pesos apan di mamayon igo, wag yun magpanuko ang atong kagamhanang probinsyal sa paggawas o kantidad nga mukabat o 11 milyones ka pesos aron singon niya na madagandaghan ang mahatagan og tagnapo kakilong bugas, mga higala. Taliwa ning kalisod nga atong nahiaguman karon gumikan

sa kamahal sa presyo sa gasolina gumikan sa kaguliyang dito sa Middle East mahigala. So kagani ha, adunay 1,088 nga mga benepisyaryong pamilya na kadawat dito sa lungsod sa Anda mga higala. O mismo si Governor Aris Omintado ning tambong ni ini. O gani na ko inadunggan nga ning ba ang kritiko ba? Di man nakalikayan, di man yun ma-place na itong tanang tao. Bisan pag unsao ni mo pagpaningkamot nga makatabang ka sa katawahan ngayong mga sibresyuhan, doon na yung mga pipila nga mo criticize. Normal na, mga higala, no? Normal na, labi pa og kulod na daan ang iyang pag-criticize kay to as a speakers nga partido o politika, mga higala. Mamanay sakit Pilipino, no? Nga ano ko nung kinanglan pa ko nung naa si gobernador inig-distribute sa bugas. Ang tuyo na mga higala, dili ni pag-ipal sa atong provincial governor, di na kinanglan mag-ipal. Kaya hantod ning panahon na pa ko kita og mo sunganga o kaha mo atbang niya sa maabot nga piniliay. No? Gumikan sa nakita sa katawang bulanon nga wa gyoy pag kanabang pagpanuko sa pagserbisyong tinunay, why oras nga gipili, why adlaw nga gipili ang palagad sa ato mga piniling opisyal sa kagamhanang probinsyal. Ang tumuog tuyo nga naa ang presensya ni Governor Aris Omintado aron iyang maexplicar sa katawhan nga atol sa pagdistribute sa maong nga bugas. Ug iyang ipibaw sab nga kining maong kantidad nga gipalit ining bugas dili ni tanan kwartas provincial government nga panudanan kun dili duna usay gikan sa national government nga nakantidad og 126 milyones ka pesos. Nga sakaw nang giingsonahan nga gidugangan kini og 11 milyones ka pesos sa kagamanang probinsyal aron mas malapad-lapad og daghan ang mahatagan sa 10 kilos nga bugas mga higalang matag pamilyang bulanon. Unya, iya pa yung gipasabot nga pinanglitan dunay dili makadawat nga bugas na po ka kilo gikan sa provincial government, wa na magpasabot nga wa di na gyud mo makadawat ang lungsod na maoy muhatag ninyo. Tua ang inyohang listahan dito sa kung asa mga lungsod nga nahimutang mga higala, no? Kaya uban mingo mo gipili-pili ngano ako man kakadawat. So di ta ngay mag kuan magbagulbol kay ang tanan gyud makadawat. So duna poy rice subsidy program ang matag eligible hayan tuwa dito ang imong pangan mga higala, no? So sana sa pipila ka mga rason nganong naa ang atong gobernador atol sa rice distribution sa matag lungsod mga higala. Kaya nimuntag dito sa lungsod sa Anda, adun sublion ako adunay 1,088 ka benepisyaryo na kadawat ni ini.

So mato migala no, di kay maklaro tungod kay banha ang publiko migala tol sa pag tol sa mensahe kag ina dito sa lungsod sa anda mga higala. Samtang sa laing lungsod usab nga nakadawat karong adlaw ang lungsod sa Garcia Hernandez. Nga diin adunay 1,500 ka mga beneficiaryo ang nakadawat og tagnapo ka kilo nga bugas isip kabahin sa nagpadayon nga rice subsidy program sa provincial government, no? So, manot akong gispikar ninyo nga ang maong kantidad 126 milyones ka peso gikan sa national government nga gidugangan og 11 milyones sa provincial government aron gyud nga madagan daghan ang maka benepisyo mga higala.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Okay. Happy, happy birthday again, Congresswoman Vanban Cadorna Omintado. Oye, mga isoon, ari sa tas mga kalambuan katikaran sa Kapitolyo Provincial, ubo sa pagdumala sa tumatanong gobernador, Governor Aris Omintado, nga may agis pagpangalagad. Now, kagarin ang buntag, 1,088 ka mga pamilya ang nakadawat o tagnapolo kakilong bugas didtos lungsod sa Anda. Kini nga programa, mao kini ang Rice Subsidy Program nga gihatag sa pamunuan ni Governor Aris Omintado. Kadin ang pundo, mao kini ang pundo nga nadawat sa kagamhanang probinsyal agig ayuda gikan sa nasundong pangagamhanan pinaagi ni Presidente Bongbong Marcos nga nagkantidad og, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, 196 million. So kining punduha mao ni ang gikuhaan sa pamunuan ni Governor Aris Omintado nga tabang para sa atong mga kaigsoonan nga mga bulanon. O niya, katong uban nga nag-ingon nga, Gob, nga nung ang mga 4-piece PWD raman ang nakadawat. Well, di tangay mag-uol kay sa pagpahibaw ni Governor Aris Omintado, no? Ang matag local government unit sa matag lungsod nato, sila na ang mutiwas pagpang-apod-apod ni ini. Labi pa nga, doon na may pundog yun ang lungsod. No? Naa. Kay doon na sila i-allocate nga kantidad para sa, if I'm not mistaken, para sa labi pa itong calamity fund na apay, ha? Katubitang sama itong gikuhaan nga pundo para ni itong panahon sa COVID-19. So naa ang LGU. So, ang LGU na ang mupahiluna pagpangapod-apod ni ini. So kining gihatag sa provincial government, nakatutok ni giuna paghatag ang atong mga kaigsoonan nga tabangunon gyud. Ha? Unya kita nga mga able nga makatrabaho pa do napapuntay igong kusog o higayon nga makapanarbaho. Musabot ta lang ta kay kita mang tanan ang napiktuhan ni ining crisis, no? Apan di ta mabalaka kay ang mga LGUs karon ila na sab nga gitrabaho aron mahatagan gyud ang mga katawhan dinha sa ilang tagsa-tagsa ka mga lungsod. Now, laing kalambuan katikaran, no? Na kadawat og tag 10 kilos nga bugas ang 5,853 ka pamilya sa lungsod sa Ubay. Og laing 1,088 ka mga pamilya sa lungsod sa Anda og 1,500 ka mga pamilya ang nakadawat usab og tag 10 kilos nga bugas sa lungsod sa Garcia Hernandez. Sa laing bahin, gihimo ang pagpasidungog sa tanan nga mga municipal treasurers and assessors. Karong adlaw, gipasidunggan sa pamunuan ni Governor Aris Omintado og giila ang mga municipal treasurers o assessor nga padayon nga nakapakita o katakos sa ilang serbisyo alang sa katawhang bulanon. Mainiton kayo ang pagtimbaya sa pamunuan ni Governor Aris Omintado o ang dako kayong pagpasalamat sa tanan nga mga awardes ilabi na sa 27 ka mga lungsod nga milabaw sa 100% collection efficiency sa real property taxes kon RPT. Kini usa ka klarong timailhan sa inyong dedikasyon sa maayong pagdumala o pagserbisyo sa inyong tagsa-tagsa ka mga komunidad. Pipila sa mga top performers LGU sa maayong pagdumala o pagserbisyo sa ilang komunidad. Diin pipila sa mga top performing LGUs ang top 1 Lila 157.15%, top 2 Alicia 149.61%, top 3 Inabanga 142.15%, 26%. Top 4, Trinidad, 130.99%. Top 5, San Miguel, 129.05%. Nasayod ang pamunuan ni Governor Ares Omintado nga dili sayon ang pagbintinar sa usa ka hapsay og epektibo nga sistemas pagproseso og pagkolekta sa buhis sa atong tagsa-tagsa ka mga lungsod. Apan pinaagi sa ilang kakugi na pamatud-an nga ang maayong panggobyerno mamahimong makab-ot. Nang hinaot si Governor Ares Omintado nga kining pag-ila mahimong inspirasyon sa tanan aron magpadayon sa pag-alagad og adunay kahusayan, katinawan og dedikasyon. Sa ngalan sa kagamhanang probinsyal sa Lalawigang Bulanon, dawata ang mainiton nga pagpasalamat sa atong amahan sa Lalawigan sa inyong walay puas nga pagserbisyo. Congratulations kaninyong tanan og padayon sa pagserbisyo alang sa katawhan, sa kanunay abante Bohol. Onya mga igsoon, niining mga panahon na, kanunay si Governor Ares Omintado mipaabot sa iyang pag-recognize, pagpasalamat sa tanan ng mga LGUs. Lakip na ang barangay ug ang lungsod. Sa gihatag nga walay puas nga pagpakig-alayon ngadto sa atong pamunuan sa probinsyas Bohol. Kitang katawhan kanunay gipasalamatan ni Governor Ares Omintado niining ato usab nga gihatag nga mainiton nga koordinasyon, kooperasyon, pagsunod sa tanan nga mga lagda, hinungdan nga ang Lalawigan sa Bohol bisan pa man niining mga pagsuway, bisan pa man niining krisis nga atong giatubang ang Lalawigan sa Bohol, nagbarog nga ligon tungod natong katauhan nga sa way duha-duha kita nakikalayon misunod sa tanan nga mga lagda nga gipatuman sa atong mga namunuan. Sa laing kalambuan, 1,387 ka mga pamilya sa lungsod sa Baclayon ang nakabenepisyo sa rice subsidy program. Nagpadayon niining mga orasa, niining adlawa ang rice subsidy program dito sa lungsod sa Baclayon diin 1,387 ka mga pamilya ang nakadawat sa tagnapo kakilong bugas. Kini nga programa giimplementar sa kagamhanang probinsyal o gipunduhan pinaagi sa national government ubos sa LGSF FA to LGUs. Dako ang pagpasalamat ni Governor Ares Omintado sa pagtinabangay sa PSWDO, OPA o sa LGU Baclayon uban sa tanan ng mga kawani nga nagpaluyo aron mamahimong hapsay o organisado ang maong programa. Way puas ang pagpaningkamot ni Governor Ares Omintado uban ni Vice Governor Nek Besas, mga sakop sa sangguniang panalawigan nga mapalig-on ang suporta sa matag panimalay, ilabi na niining mga panahon na nga nakatubang kita sa kalisod o krisis. Sa atong hugot nga pagpanaghiusa, mas daghan pa ang matabangan nga atong mga igsoon nga mga bulanon. Sa kanunay, Ares para sa katauhan, Ares Kalinaw, abante Bohol. O diyan mga igsoon, laing kalambuan katikaran nga atong tagaag pagtagad. Labi pa nga niining mga orasas kahaponon, niining mga orasas niining orasas atong adlaw nga Webes, walay hunong ang pag-atake pag sabwag og mga propaganda gamit ang social media niining tao nga hangtod karon dili pa makadawat sa iyang kapildihan isip board member. Then, I am referring to the number one critic of the Omintado administration, no other than Mr. Willie Ramasola. Sa iyang pagka-despirada, dili pa niya madawat hangtod karon ang iyang pagkapildi isip board member niadtong 2025. Kanunay niyang gipasanghinlan, kanunay niyang gitulisok, gidagmalan ang pamunuan ni Governor Aris Omintado. Gani, di pagyod makontento, ah, muabot pa siya dito sa Second District. Apilon pa niya og dagmal ang pinalangang kapikas ni Governor Aris Omintado nga si Congresswoman Banban Cadorna Omintado. Taliwa sa mga libel cases nga giatubang ni Willie Ramasola tungod ni ining iyang pagkahilabtanon. Sa iyang pagkahilabtanon, mikawas na siya sa demarcation line. Pasabot, migawas na siya sa hustong dalan. Walay politiko nga maka-file og cyber libel bisan sa mga komentarista, sa mga hard-hitting commentators, sama nako. Kung sa matag tulumanon ang imong pagpakabana, ang imong mga pangutana, ang imong komentaryo nagsubay sa hustong dalan. Pasabot, dili dautan ang pagpakabana, dili dautan ang pagkomentaryo as long as in line of their duties and functions. Labi pa, nga, ang imong pagsaway, ang imong pagkomentaryo, constructive criticism. Pero, kung ang imong pagpanghilabot, below the belt na, maangi na ang mga sakop's pamilya, labi pa ang mga anak nga inosente, diha nang dapita. Labi pa, inigtanaw sa ilang abogado, inig-evaluate sa ilang defense, legal counsel, I mean. Makita nga dunay gitawag na itong malis. Mauna nga, dihang dapita, musang-at yun og formal nga reklamo. Cyber libel. Apan, si Willie Ramasola, bisan sa mga cyber libel nga iyang giatubang, wala botong kang RTAP, wala botong kang former provincial administrator Ada Malerio, wala botong kang former Congressman Edgar Migrino Chato, ni apoy kang Governor Aris Omintado o kang Congresswoman Banban Cadorna Omintado. Ongoing maning iyang mga kaso, nagpiansa maninini mga panahon na para sa iyang gitawag na itong temporary liberty. Para sa iyang temporaryong kagawasan. Pero niining tanan, padayon gihapon ang iyang mga pagdagmal, pagpangatake, personal ni Governor Aris Omintado, ni Kung Banban, even ni Congresswoman Alexi. Iyang ipakita nga kuno siya ligon. Wa kuno siya mahadlok, kay kuno siya gabit-bit og limpyong krusada. Pero niya nang tanan, musugot mong sadili, giuban na po Juile, parehas na ko kay di makatog maghunahunas iyang kaso. Ako giuban ko kay gahunahuna ko wa ko ipalit og bugas og binlod og burot-burot. Pero Juile, gahuna-huna sa daghan nga mga problema labi pa aning kaso. Mao bitaw nga kining iyang pagpakaron ingnon nga kuno nagpakabana na naningkamot kay kuno limpyohon ang probinsya sa Bohol. Kanang tanan pulos lang na mga paukyab. Ni abitaw. Sige siyang saway ni Governor Ares Omintado ni Kung Banban. Sige sa bisag kinsa na lay tao nga iyang mga panghilabtan. Labuntong tulumano ni Attorney Danny Rilim kaniadto katubitawong sa mutuo lang. Gahisgot ni Willie Ramasola, wag yun mutubag si Willie sa tanan ng mga pangutanan ni Danlim. Well, tinuod na. Mauni nga, kanang pagkahilabtan ng Willie Ramasola, scapegoat ra na niya. Graceful exit ra na niya. Nga, aron kunuhay matabunan ang iyang mga alams na. Nasayod ko nga kining akong tulumanon, musugot mong sa dili, si Willie naminaw nako kanunay. Yes, mismo iyang igagaw magtagsa, nagkita mi one time diha sa usa sa mga dagkong tindahan sa Tagbilaran. Niingon yun nga, usa sa imong mga avid listener, si Willie Ramasola. So, thanks God nga si Willie naminaw nako. Now, kanang iyang pagsigig panghilabot ni Governor Ares Omintado, ako siyang i-challenge karong mga orasa. Kini maoy tubaga, paabuton ako ni kining mga pamahayag ni Attorney Danny Rilim. Ngadto ni Willie Ramasola, unsay iyang tubag kalabot ani. Again, hulaman ako ning programa ni Attorney Danny Rilim nga gi-post pod sa Bohol TV. Kaning Bohol TV kaniadto mao ni ang usa sa mga gatunglo ni Willie Ramasola, pero karon amigo na sila. Anyway, credit to Bohol TV and credit to Attorney Danny Rilim, no? Gada sa anchorman sa programang Sa Mutuo Lang. So Willie, kanang imong pagsigig saway ni Governor Ares Omintado, tubaga sa kuno ni. Tubaga ni. Niya mga kaigsuunan ko. Again, credit to Bohol TV and Attorney Danny Rilim.
1: So niya na po yung usa, ilang kumusulte, nga nagbutang o 100,000. Nga, ika number 6 or number 7 ra, ang ranggo ni Willie Ramasola sa umabot nga resulta sa eleksyon. Kaya huwag tanawin ko din mo na nanong number 6 or number 7 no, ang iyang ranggo gumikan kay di naman siya ka pilde aning tulo ka incumbent nga kung board member si Benji Arcamo, si Lucille Lagunay o si kaning Damalirio. O niya punan pa ni Gulde Herrera. Niya punan pa ni incumbent mayor sa Tubigon si Hao, William Hao. So lima na. Punan pa ni Kunsyal Katso.
0: Tanawa mismo sa analysis by paralysis ni Attorney Danny Rilim, si Willie Ramasola di gyud kadaog. Unya sa iyang kapildihan si Governor Ares Omintado iyang pasanginlan. Ipadayon na to ang pamahayag ni Danlim, ang iyang analysis by paralysis.
1: Sadak pa yan sa Tagbilaran. So unom na. Asa naman mag-agitaon si Willie Ramasola? Manay gibasihan sa mupusta against ni Willie Ramasola. So muna nga, challenge na ni mo. Ayaw, mayo lang ka mo criticize, atake o bantaw. O niya, kuno, ayaw nana. Ayaw, tubaga, and then, huwag mo ingaw, di ka mo daw, di agwanta. Naman tas demokrasya. Si Willie Ramasula angay na manubag karon kay umabot naman siyang kandidat.
0: Oh, ha? Angay kang manubag. Ayaw pasanghinli si Governor Ares Omintado sa imong kapildihan.
2: Ayaw!
0: Ha? Klaro mang yun, bisang asang napita, di ka mudaog. Kay bisan gani, ang analysis by paralysis ni Atty. Danny Rilim, ha? Nga imong kauban ka ni Antos Ugar, ingon gani nga di yung ka mudaog.
2: Ayaw!
0: Ang imong gisaligan kay mudaog ka kay daghan kag followers. Unya giendorso ka ni ni Presidente Duterte, giisa ng imong kamot. Wa man gud pag mahibaw si Duterte nga nakasapi pong kas ripas kams buhol. mao na nga mao tong hingisa tingali sa Tatay Diggs. Pero og si Ma'am Claudia pa istoryahon, los-los.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

Mga higala, kamusta? Og mayong gabi inusap. Aninaw sa inyong kagipaabot sa kanunay nga tulumanon sa Tagbilaran by Night. Ang labing pinaminaw nga programa sa radyo dinhi sa Bohol matag gabi. O kininaw sa inyong higala sa kanginan, Leonard Simit, mag-uban-uban kayo mga higala. Sud sa duha nga takna din maghatod kita sa mga balita. Mga labas na mga balita nihatod sa itong mga TVN Alagad Philippe Porters. Nanugad gikan sa buhatan sa CTPNP sa Darubuka Willie Maestrado. O gingon man nanugad gikan sa buhatan sa BPPO mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran si De Parker Cell Remulador o atong sitwasyon sa atong tambalanan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center si Alerto June Gutierrez sa Pikaslawak atong magkauban si Engineer Kagawa Jerry Cahes na mo'y magtimon sa atong programa. Ug mag-uban-uban kita mahigala sud sa duha nga takna diin ato mga pagtimbaya sa ato mga suking tigpaminaw labi na nga ato makigsunan nga anaa sa bisang-asang dapit sa kalibutan nga kanunay nga nagbantay ug nagpakabana sa mga panghitabo dinhi sa ato mahal nga lalawigan sa Bohol. Ato mga pangmusta ug ato mga pagtimbaya kay tunan diha ug mayong gabi labi na sa mga naminaw kanato pinagi sila hangtod sa tagsa ka mga radio sets dinhi sa tunakbayan sa Tagbilaran no sa 1161 sa dial sa inyong mga radio ingon man sa 47 ka lungsod libot lawigang bulanon nga sakop sa 1st, 2nd ug sa 3rd district ato mga kaislahan ug ato mga kabukiran diin mabato to Sibya mayong

0: Inay, di YRD ka nunay.
1: Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: Pero mo kunaanon man imong dagway, pre.
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong hinumduman kada bulan man ko mubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasayran nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre.
1: Mauna gi, pre. Unsaon nagtrabaho man ta?
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apantong walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron maghibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbat, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karo.

uluhan sa mga balita karbuntaga ning adlong Biyernes, Mayo 22, 2026. Patay ang usa ka 18 anyos nga lalaki sa panagbangga sa duha ka motorsiklo sa barangay La Victoria, lungsod sa Carmen. Tulog ka managhigala, gipang tigba sa usa

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras selesai stres.
1: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Kining inyong gisaligan nga dulumanon, Patrol Balita, makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV o sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV o Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM o sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa.

0: sa Anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita. Uban sa gisaligan o veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosal.
1: Igala maayong buntag at ilimang bulanong kabisayan o Mindanao nining adlaw karon nga Biyernes pizza 22 na. Nining abuan sumayo tuig 2026. Happy fiesta sa mga nagsaulog sa ilahang mga tinuig nga pangilin karong adlaw mga higala. Mayo 22 sa adlaw nga Biyernes sa Barangay Abakhanan, Sirabulyones, Buktol, Hagna, Daitsuri, Nabanga, Lungsod sa Luway, dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran sa Manggay, Barangay Mangga o sa Matinaw, Carmen. Happy fiesta kaninyong tanan. Salamat sa Diyos sa tanan ng mga grasya nga itong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini sa ato'y COSAP sa DYRD Patrol Balita. Habag ato'y sa labing labas o nakisikising mga balita, gikan sa lawak balitaan ng istasyon DYRD. Ano na sa mga live reports, gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161. O sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol, kasaligan Facebook. Sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini sa ato'y kosap ang magatud sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karong adlaw.
2: Pagsubang sa adlaw, nang kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
3: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa.
1: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit.

0: Gibistigahan karon ang gidudahang whale shark watching activity sa Barangay Dao, lungsod sa Dawis. Gikaalarma sa mga tinugyanan sa panglawas nga unom na ang namatay sa dengue sulod lamang sa upat ka buwan karong tuiga. May kabat sa 50 milyon ka pesos ngadto sa usa ka gatos ka milyon ka pesos nga kantidad sa mga proyekto ang gipangayo sa mga mayor sa unang distrito sa Bohol sa nasudnong kagamhanan. Pinaagi ni Kongresista Babayap. Kapin sa 55,000 ka mga tao ang nakaparehistro sa tibuok lalawigan sa Bohol para sa barangay o sangguniang kabataan election nga gitakda karong Nobyembre 2 karong tuiga. Gitudlo ang inilang bulanong physicist nga si Dr. Cesar Saluma isip pag-ong Executive Vice President sa University of the Philippines. Imbes silutan, gitabangan na hinoon ang usa ka senior citizen nga driver og jeep nga nakadasmag og patrol car sa lungsod sa Kalape. Tungod nasad sa iro na angol ang usa ka babay human nagkaligis og iro samtang nagbaniho motorsiklo dito sa lungsod sa Duero. Giauhag ni Mayor Boy Pahang sa pasahero sa pagsangat o formal nga reklamo aron mapatawag ang driver sa Tri-Cab sa Antikira nga naningil o mahal nga pilitihan. Gata sa kanding mao'y bagong produkto sa Bohol Dairy Farm. Olhan todling sa mga balita gikan sa kauluhan. Gipahayag ni Senador Erwin Tulfo nga ang pinusilay o ang nahitabong buto-buto o pusil pagpamusil sa Senado o saka blessing in disguise para makita ang problema sa seguridad. Giila na si Senador Bato de la Rosa nga pugante ipasikop na sa Department of Justice. Olohang tudling sa mga balita gikan ni the Barker Cell Remolador. Cell Bunal.
1: Pulos na kangkon og sabat tinigbasa ng tulo ka mga higala atol sa nitabong pagpanigbas dito sa Barangay Lorito Cortez na itabo Miyerkules sa Kadlawon. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan Earn Pahayahay Earn Go.
2: Jellyfish o bukya ni dagsa sa kadagatan sa lungsod sa Dawis. Kini si Earn Pahayahay basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez. June Go.
3: Duha ka mga drivers sa duha ka mga motorsiklo nagsungag diha sa lungsod sa Carmen. Ang usa ni ini nga driver sa motorsiklo patay. Ang usa usab ka driver nga maoy na ikwintro gidali usab dagan diri sa Galeris Medical Center. Kini sa Lito Jumotores ang friend mo forever. Basta balita. EYRD ang kasaligan sa balita.
0: Aw kato ang kinatibukang uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa atong mga detalye. Atud ka na to, so Marcella.

0: oras ni YRD Worldwide, alas 7:11.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan.
2: Lawak Balitaanan
1: sa DYRD. Itanyay sa Island City Mall.
2: Ang DYRD.
1: DYRD.
2: Breakfast News.
0: Gala, maing buntag. Kininusab, mga hanay sa labing labas nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Adlaw karon nga Biyernes, Mayo 22, 2026, sa tugilis maing tinguha sa Island City Mall. Hinikay, gandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, friend mo forever.
3: O ginisigli orkolyo ang friend mo forever.
0: Ang mahatol sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Ika-alarma sa mga tinugyanan sa panglawas nga unom na ang namatay tungod kini sa dengue sulod lamang sa upat ka buwan karong tuiga.
3: Giimbestigahan karon ang gidudahang whale shark watching activity dito sa Barangay Dao, lungsod sa Dawis.
0: Gitudlo ang inilang bulanong physicist nga si Dr. Cesar Saloma isip kini bagong Executive Vice President sa University of the Philippines.
3: Mikabat sa 50 milyones ka pesos nga to sa 100 milyon pesos nga kantidan sa mga proyekto ang ipangayo sa mga mayor sa unang distrito sa Bohol sa nasudnong kagamhanan pinaagi ni Kongresista Babaya.
0: Kapin sa 55 million ang naka kon 55,000 ang nakaparehistro sa tibok lalawigan sa Bohol para kinis barangay usang guni ang kabataan elections karong buwan sa Nobyembre.
3: Tungod na pud sa iro, naangol ang usa ka babae human nakaligis og iro samtang nagmaneho og motorsiklo dito sa Duero.
0: Gikaalarma sa publiko ang pagdagsa usab sa jellyfish o bukya sa karagatan di lungsod sa Dawis.
3: Patay ang usa ka 18 anyos sa panagbangga sa duha ka motorsiklo dito sa Barangay La Victoria, Carmen.
0: Imbesilutan, gitabangan ni noon ang usa ka senior citizen nga driver og jeep nakadasmag ganing patrol car diha sa lungsod sa Kalape.
3: Mayor Boy Pahang miawhag sa pasahero sa pagsangat o formal nga reklamo aron mapatawag ang driver sa tricab dito sa Antikera nga naningil og mahal nga plitihan.
0: Gisiko pag-usa ka French national human kini nagmaoy sud sa usa ka hotel nga hisdak bayan.
3: Tulo ka man naghigala gipangtigbas sa usa ka senior citizen dito sa Barangay Loreto Cortez. Suspek voluntaryong misurrender sa kapulisan. Sa balitang regional, nagkaguliyang ang mga empleyado sa US Consular Office dito sa Sugbo sa dakong malita nga gibilin at ubangan sa nahisgutang opisina.
0: Sa kauluhan, House Prosecution andam na alang kini sa posibleng pagsugod sa impeachment ni Vice President Sara Julio Saiz.
3: Gipaalerto na sa PNP ang ilang mga personnel sa tugpahanan o maritime units sa posibleng pag-ikya sa nasod ni Senador Bato de la Rosa.
0: Sa gawas sa nasod, tapuso na gayon sa Estados Unidos ang gubat alis kilang.
3: Sa paugnat sa kusog, gitudlo sa samahang basketball ng Pilipinas, si Bert BT2s is ibarang kung bagong head coach sa Gilas Pilipinas Women. Sa balitang artista, dili masukod ang kalipay ni Anton Vinson human nakadawat og dakong suporta ang iyang unang role sa umaabot nga kapuso drama series nga Kamao.
0: Mga katong mga uluhan sa ato mga balitang kompleto detalye sa among pagbalik. Bali.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit gikaalarma sa mga tinugyanan sa panglawas nga unom na ang namatay sa dengue hudlang sa upat ka buwan karong nga tuiga. Tumaminaw si Zera Arcayena.
1: Mas ubos karon ang gidaghanon sa kaso sa dengue sa probinsya sa Bohol kumpara sa samang panahon sa miaging tuig. Apan nagpabiling kabalak-an sa otoridad sa panglawas ang padayon nga pagkawala sa kinabuhi tungod sa maong sakit. Mato ni Dr. M.M. Uy, Provincial Health Officer sa Bohol, mukunhod man ang ihap sa mga natakdan sa dengue, nakarecord na gihapon ang probinsya og unom ka namatay tungod sa maong sakit. Gipasabot ni Uy nga usa sa dakong hinungdan sa mga kamatayon mao ang ulahina nga pagkonsulta sa doktor ug pagdala sa mga pasyente ngadto sa tambalanan. Matod niya, kadaghanan sa mga kaso nga miresulta sa kamatayon nakaabot na sa seryosong kahimtang sa dihang gidala sa health facility nga nakapalisod sa paghatag dayon og epektibong tambal ug pag-atiman. Tungod niini, gihangyo sa Provincial Health Office ang publiko nga dili pasagdan ang mga sintomas sa dengue sama sa taas nga hilanat, grabing labad sa ulo, kasakit sa lawas, pagsuka ug pagpakita og pula-pulang rashes sa panit. Giawhag usab ang mga ginikanan ug mga pamilya nga dayong mukonsulta sa health center o ospital, ilabi na kun magpadayon ang hilanat sulod sa pipila ka adlaw o adunay delikadong sintomas. Padayon usab ang kampanya sa panglimpyo sa palibot ug pagtangtang sa mga lugar nga mahimong puy-anan sa lamok pinaagi sa search and destroy strategy aron mapugngan ang pagsaka sa kaso sa dengue sa probinsya. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Linda Pasco, si Langlang Lasia o Tony Lasia nga naminaw karon sa DYRD. Gimistigahan karon ang gidudahang whale shark watching activity sa Barangay Dao, lungsod sa Dawis. Atong paminaw ng dugang detalye ni Alagad Allen Doidora.
3: Gipaimbestigahan karon ang gidudahang illegal nga operasyon sa whale shark interaction sulod sa kasikbit nga kadagatan sa Dao Public Beach sa Barangay Dao, lungsod sa Dawis. Kinihuman gibalabang ang resolusyon sa sangguniang bayan sa Dawis nga nagmando sa pagpasa sa field monitoring og surveillance report ni Jose Erwin Tuazon, Environmental Management Specialist 2 sa LGU Dawis ngadto sa buhatan ni Gobernador Ari Subintado sangguniang panalawigan og Bohol Provincial Environment Management Office alang sa posibleng aksyon. Sa nakuha nga kopya sa maong resolusyon sa DYRD ngadto sa buhatan sa SP Secretary, base sa report sa Municipal Environment and Natural Resources Conmenro, gihimo ang monitoring ni adto Mayo 1 sa Dao Public Beach human adunay mga allegation nga adunay whale shark interaction activity sa maong lugar. Sa gihimong inspeksyon, walay na diskubrehang aktual nga whale shark interaction o mga turista sa maong oras sa pagmonitor. Apan dunay pipila ka mga sitwasyon nga namatigdan sa lugar nga nakahatog o pagduda sa posibleng operasyon. Lakip niini ang presensya sa usa ka dakong sakayan nga nakaangla sa lugar, usa ka floating cottage o daghang susamang kolor o gidakon nga mga paddle boats nga dili di motor. Matod pa sa Mendro report, sumala sa ilang pagiginabi sa mga lokal nga mga mangingisda, walay aktibong whale shark interaction nga gihimo sa maong panahon. Apan ilang gibutyag nga ang mga kagamitan o gisaktura sa lugar giingong gituyo alang sa whale shark interaction activity. Dugang pa adunay mga residente nga mitaho nga adunay pipila ka mga tao nga magbalik-balik nga moadto sa floating structure matag alas 2 sa kaadlawon o adunay posibilidad nga ginani o gipakaon ang mga whale shark sa maong mga oras. Bisan walay direktang aktibidad nga nasaksihan atol sa monitoring, giingon sa Mendro nga ang presensya sa mga kagamitan o ang magkasinabot nga testimonya sa mga residente nagpakita o dakong posibilidad nga adunay preparasyon sa nagpadayong whale shark interaction operation sa maong lugar. Giadugang usab sa report nga kini nahimong seryosong kabalaka sa aspeto sa ginayahan o regulasyon. Ilabi na kung walay tukmang permit o authorization ang wildlife interaction activity. Tugod niin ang nag-coordinate na ang Mendro sa Municipal Tourism Office o Municipal Agriculture's Office aron mapalig-on ang monitoring sa lugar. Girekomenda usab ang paghimo o joint inspection sa Mendro Municipal Offices, punong barangay sa Dao, SB Committee on Environment, Agriculture and Tourism o gubang may kalabtanan ng ahensya aron mabatud-an ang alegasyon, masusi ang pagsunod sa balaod sa ginehan o matino ang posibleng legal nga administratibong aksyon. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. May nga buntag nga ni TESDA Bohol Director, Mr. Floro Rinca o kang Mr. Roberto Batoy Alba. Si Dr. Cesar Saloma, gitudlo kini isip bagong Executive Vice President sa Universidad sa Pilipinas, ang ihang termino opisyal nga nagkasugod niya itong Mayo 11 ng tuiga. Humanusap sa pagtudlo ni UP President Angelo Jimenez, si Saloma, 66 anyos, Professor Emeritus sa National Institute of Physics, taga Baclayon, Bohol. Kaniadto, siya adunay pipila usab ka mga importanteng posisyon sa UP. Lakip na ang Chancellor sa UP Diliman gikan kini sa Pebrero tuig 2011 ngadto sa Pebrero tuig 2014. Dean sa College of Science gikan sa Hunyo 2006 ngadto sa February 11 kun na February 2011 og Director kini sa National Institute of Physics gikan sa June 2000 ngadto na sa Mayo tuig 2006. Tibuok sa tibuok niya nga karera, si Dr. Saloma, nakadawat usab og daghang mga pasidungog sa manalang sa Galileo Galilei Award gikan kini sa International Commission for Optics tuig 2004, sa ASEAN Outstanding Scientist and Technologist Award niya tuong 2008, og pag-ila usab isip academician sa Philippine National Academy of Science and Technology niya tuong 2005. Nagserbisyo sab siya isip UP scientist sa termino nga nagsugod unom kasunod-sunod usab ka termino isip UP scientist at talagsaon sab ang una niya nga scientifico gikan sa usa ka nasod nga miyembro usab sa ASEAN nga nakadawat kini Galileo Award dugang pa sa iyang scientific nga kalampusan. Si Dr. Saloma gipasidunggan isip presidential lingkod ng bayan awardee alang kini sa Outstanding Public Service niya itong 2008 o isip DOST, NAST, Outstanding Science Administrator, tuig 2010.
2: Good morning ni Emeldo Olandria. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Irma Shiga, good morning. Nagtanaw po. Maria Teresa Balulot, nagtanaw. Timmy Bautista Selmar, nagtanaw live gikan sa Baugo, Inabanga. Usab si Fe Mongkada Malimot is watching. Ryan Palak, Abreu Galio Barbarona, nagtanaw live gikan sa Kabayugan, Kalape. Mikabas sa 50 million nga to sa 100 million pesos nga kantidad sa mga proyekto ang gipangayo sa mga mayor sa unang distrito sa Bohol sa nasudnong kagamhanan, pinaagi ni Kongresista Babayap. Kini ang gibutyag ni Mayor Yo Lopez sa lungsod sa Loon sa pagighinabi sa DYRD Balita. Mingon si Mayor Lopez nga 100 million pesos ang iyang gipangayo kang Congressman Yap para sa mga proyekto sa iyang lungsod. Mingon si Lopez nga naistorya ug napadangat mismo ni Congressman Babayap ang anak ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga si House Majority Leader Congressman Sandro Marcos ang hangyo sa mga mayor sa unang distrito sa Bohol. Si Congressman Marcos sumapa ni pasalig nga ihatag sa mga mayor ang gipangayong mga proyekto.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7.26, dirisato ang DYRD Breakfast News. Kapin sa 55,000 ka mga nakaparehistro kini sa tibuok kalalawigan sa Bohol para sa umaabot nga barangay sanggunian kabataan elections karong buwan sa Nobyembre ning tuiga. Atong paminawon ang kompletong detalye ni Alagad Ray Tutas.
4: Ang Commission on Elections kon COMELEC nakatala og kapin 55,000 ka aplikasyon sa tibuok lalawigan sa Bohol alang sa barangay ug sa gunang kabataan elections kon BSKE. Hingpit nang gitapos sa COMELEC ang voters registration niadtong Lunes, Mayo 18, 2026 og wala na extension. Sumala ni Tagbilaran City Election Officer Attorney Rocco Lamanilaw nakatala ang COMELEC og kinatibuk ang 55,492 ka mga aplikante sa tibuok probinsya panahon sa registrasyon sugod niadtong Oktubre 20, 2025 hangtod Mayo 18, 2026 alang sa BSKE sa Nobyembre 2. Ang 14,286 ka aplikante nga naregistro sugod niadtong Abril 21 hangtod sa katapusang adlaw sa voters registration. Ang gitagdang dunggon sa Election Registration Board kon ERB karong Hunyo 1 sanglit duha na ka ERB hearing ang nahumana. Sa maong ihap, 27,609 ang mga lalaki samtang 27,883 mga babae, then 20,141 ang aplikasyon para sa bagong SK voters nga nagidad og 15 ngadto sa 17 anyos og 7,956 ka aplikasyon sa bagong regular voters. Sumala ni Lamanilaw ipasa ngadto sa COMELEC Central Office ang tanang aplikasyon alang sa ERB hearing. Gipahibaw usab sa COMELEC ang opisyal nga timeline alang sa BSKE 2026 ang filing sa COC kon Certificate of Candidacy September 28 hangtod Oktubre 5. Pagdili sa sayo nga pagpangampanya September 28 hangtod Oktubre 21. Panahon sa pangampanya Oktubre 22 hangtod Oktubre 31. Election period Oktubre 3 hangtod Nobyembre 9. Liquor ban Nobyembre 1. Adlaw sa eleksyon Nobyembre 2. Katapusang adlaw sa pagfile sa SOSA kon Certificate of Contributions and Expenditures Disyembre 2. Gikan sa COMELEC Bohol, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Juanits na Risma Ogatis, nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalabe. Doors Kaloyong, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Apolinaria Doria Lumo, nagtanaw pod. Ansoy Kumidoy. Si Dodong Chetro Manilios, nagtanaw po ka na ito karon. Emma Rikina, Leo Rikina, nagtanaw. O mga trabahante sa Major Pharmacy ni Manila ni Lot Corayag o sa Lito Corayag. Naangol ang usa ka babae nga driver o motosiklo, human nakaligis o iro dito sa lungsod sa Duero, nga nahitabo adlaw nga Miyerkules. Matod sa mga nakasaksi nga kalitlang milabang kalsada ang iro, hinungdan nga naligsan kini sa motosiklo. Nahitabo kini sa National Highway dito sa Barangay Langkis. Dali nga girespondihan arumada sa tambalanan ang babaeng biktima kinsa nasamad ang naong humana umod sa kalsada. Hangtod garo nagpadayon ang problema sa mga binuhi nga iro, ilabi na dapin sa kadalanan nga usa sa mga rason sa disgrasya, ilabi na sa mga nakamotorsiklo.
0: Kini DYRD Breakfast News at kini sa Bangtingwa sa Island City Mall. Bali.

0: Balik na rin sa itong mga balita din sa itong dapit. Ika-alarma usap sa publiko ang pagdagsa sa jellyfish o bukya dihas kadagatan sa lungsod sa Dawis. Ato nga paminaon, kompletong detalye, Alagad Earn, payahay.
1: Ang lokal nga pagagamhanan sa lungsod sa Dawis posibleng mo pagawas o pahimangno batok sa pagdagsa sa bukya o jellyfish sa Dawis. Nirekomendar sa Bohol Provincial Environment Management Office o sa Municipal Environmental Resources Officer kon Menro de sa Dawis nga kinahanglan magpagawas og pahimangno si Mayor Miriam Sumaylo ngadto sa publiko human matikdan ang pagdagsa sa bukya o jellyfish sa kadagatan sa Dawis ilabi na sa Dapdap Beach sa Barangay Bingag ug uban pang dapit. Kini gitug ani Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer Queenie Melody Foliante sa DYRD balita og dugang niya nga angay magpahimangnuan gayon ang publiko sa posibleng peligro nga dala sa jellyfish. Gihangyo ang publiko nga likayan una ang pagpangaligo o paghikap, labi na paghikap sa bukya tungod kay mahimo kini nga moresulta sa kapaso, panghubag o grabing allergic reaction nga mamahimong delikado sa panglawas. Gituho ang usa sa hinungdan sa pagdagsa sa jellyfish mga pag-init sa temperatura sa dagat o kusog nga current nga nagdala niini padulong sa shoreline. Hinoon may mga report nga sama niini sa ubang lungsod o gipang monitor na sab kini sa local government unit. Kung mataptan sa jellyfish, gitambakan nga hugasan dayon o apektadong bahin gamit ang seawater. Ayaw kuskusa o pagpakonsulta dayon sa tambalanan kung grabing kasakit o lisod na ang paginhawa. Gikan diri sa Dawis, kinis Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Sarah Jane. Nga naminaw karon at tanaw po na kanato karon live sa DYRD Facebook. Alejandro Guizon nagtanaw po. Biti Matiga Humawid. Miss Jewel nagtanaw. Ugusam si Mercedes Matalines nagtanaw live gikan sa Australia. Patay ang usa ka 18 anyos sa panagbangga sa duha ka motorsiklo sa Barangay La Victoria, Carmen. Atong paminaw ng report ni Alagad June Gutierrez.
3: Duha ka mga motorsiklo nga nagsungag diha sa lungsod sa Carmen. Ang usa ka driver ni patay, ang namatay nga driver gipailang nga si Clifford Tires, 18 anyos nga lumad kadto sa Barangay La Victoria sa lungsod sa Carmen. Sa tuwa na sayo gahapon sa malas 5:30 sa iyo nga kapunon, nga kini si Clifford gikan kini sa lungsod sa bayan ug sa iya nga pagpauli lulan si gida nga motorsiklo. Pag-abot kyo sa may Barangay La Victoria Carmen, wa siya makabantay nga nay usa-usab ka motorsiklong iyang ikwento nga mikalit og babag dito kini himputarya sa iya nga linya. May nun nga nag-head-on kini. Nga ang driver nga nag-head-on ni ini, kipaila nga si Edward Manon, di si Noivy Anes, nga lumad ka taga Barangay Kalangahan, sa lungsod sa Sagbayan. May nun nga gidalit sa Laugar Riskyo, sa tuwa nga MDRRE mo, sa lungsod sa Carmen, o gidagan niya sa hospital, sa lungsod usab sa Carmen. O sa tuwa nga nasaira, tungkol kay grabe, ang naangko ni Clifford Tires, gideclare kini ni Dr. Alicia Socorren, nga doktor sa tuwa nga congressman na si Mion Naturibio Memorial Hospital sa Alonso Carmen nga patay. Sa tuwa usab nga nasairan nga basi usab sa aso ni Police Staff Sergeant Jason Redelias, Police sa Alonso sa Carmen.
4: Kini si Manon, pundang ni kini na si Kuan Manon, kini si Manon.
5: Okay.
4: Adong sa bayan, kini sa bayan, kini si Kuan, kini si Report pa doon, Carmen.
5: Ah, okay. Masa, pagkita ko, ano yung
4: yaning na-overshoot ni si Juan, kini si kini kanang naadiyaron, kanang taga-kalangahan.
5: Ah, kini si Manon, may na-overshoot ni.
4: Oh, tipas sa tikas linya.
5: Ah, so, kanan sila, hit-on.
4: Oh, hit-on.
3: Nabuntag ato, agagisusi nga, kani si, Edward Manon, ginali usab og transfer sa itong Galilea Hospital o tuwa na sayran nga nakaangkong ganigbali siyang paabukton o angol usab siyang kalawasan o panay sa ginigatiman sa tuwang mga doktor. Gika lang din ang tangan sa Galilea Medical Center. Kanisalito sa Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 25 sa di pa mag alas 8 sa buntag diri sa atong DWRD Breakfast News. Gitabangan sa mga pulis ang usa ka 78 anyos nga driver sa pampasayarong jeep human kini aksidente nakabangga sa police patrol car sa lungsod sa Kalape. Matod ni Police Lieutenant Brett Maslang, padong anis dakbayan sa tagbilaran ang police mobile sa dihang nakadasmag sa likod niini ang usa ka traditional jeepney. Nasayran usab sa mga pulis nga senior citizen gikan sa lungsod sa Maribohok among driver misuway pa kini og bayad sa kadaot apan may dumili si Lieutenant Maslang tungod sa iyang kahimtang og katiguang usab imbes nga pasanon sa gasto sa maong senior citizen ang Kalape Police Station na mismo ang mitubag sa pagpaayo sa patrol vehicle ug mihatag pagayod og pinansyal nga tabang sa tiguang nga driver. Gidayeg sab sa mga residente ang malasa kun ang pagkamalasakit usab o makatawhanong lihok sa maong pulis.
2: Happy happy birthday karong adlaw ni Rita Gilina Pilingon. Happy happy birthday gikan sa Cluster 9 Del Carmen og ni Mahil Kiwag Aranton. Good morning usab ni Dr. Ronald Inting Pumato nga naminaw karon sa DYRD. Usab si Kagawat Bibot Budlong. Mayor Boy Pahang miawhag sa pasahero sa pagsangat sa formal nga reklamo aron mapatawag ang driver sa tricab sa Antikera nga naningil og mahal nga plitihan. Atong paminaw ng report ni alagad Ray Tutas.
6: Giawhag ni Antikera Mayor Jose Mario Boy Pahang ang mga pasahero nga mireklamo sa mahal nga politihan sa tricab sa pagpasaka og formal nga reklamo sa iyang buhatan.
7: Well, besa lang na sir, pag-iag lang, panadol sa opisina, ipinsa na siya, alam ako ang surahan ng atong mga driver sa buhan, operator sa atla.
6: Gimo ni Mayor Pahang ang awhag sa dihang ginabi siya sa programang DYRD yung alagad kagapon. Human usa ka nagpagamanang lungsuranon ang may panangat og reklamo bahin sa plitihan sa tricab nga tigbihian gikan sa Tagbilaran na City ngadto sa Antikera panahon sa kapunon. Sumala sa reklamong nadawat sa DYRD Tex Klamo, 60 pesos ang priti kada usa ka pasahero nga dili raman kayo layo ang Tagbilaran Antikera bisan gani ang Tagbilaran hantod eskina sa Abatan, 60 pesos gyapon ang pangayo. Dugang panini nga dako ra kayo ang 60 pesos nga out of line ang pagpamasayro. Gibasalig ni Pahang nga iya kining aksyonan sa gayon nga musangat og formal nga reklamo ang pasayro.
7: Atong panahon na kung sige pagpaka ang gasolina, nideol na po kung presidente sa TICAB ang si John Amora.
0: Okay.
7: Pa-advise siya kay natungod sa ilahang sitwasyon na medyo safety na gano'n yung ilahang income kay lagi at ito kadoon sa gasolina kay mahal na kayo itong palahin na katong taap pa kayo presyo. Ngayon, ang silang advisor nga sila yung nintitihan ipariha lang sa uban kung matunay mga pagsaka ipariha lang sa uban kung mga sinanglan, i-inform dyan ang ating mga riding public, labi na taga-antipira nga managayay kay aron maawin po sila nga karong sila kaamlaw, walang pinumuhon nga pagsakap.
6: Gipasabot sa mayor nga mga tricab drivers sa Antikera, mihangyo kaniya nga mapasaka o plitihan tungod sa pagsaka sa presyo sa gasolina, sukad nagsugod ang tensyon sa tungatungang sidlakan. Matod sa mayor, iyang kitabagan ang mga tricab drivers nga ipahibalo sa publiko ang pagpaumento sa plitihan sa dili pa kini ipatuman. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Gisikop ang usa ka French national human kini giingong nagmaoy og nang guba kini mga kabtangan sa Hotel John sa CPG North Avenue ning dakbayan sa Tagbilaran. Ang suspect nga nag-edad gani og 42 anyos gawas nga nagmaoy sulod sa mga hotel nang hulga pagayon sa mga pulis nga misukol sa pagsikop. Nangayo dayon og tabang ang mga kawani sa Hotel John human niini gipangguba ang mga gamit sulod sa mga kwarto. Sa mga imbestigasyon sa kapolisan sa Dakbayan sa Tagbilaran, giingong nagdumili pagawa sa room 505 among suspect bisan humana ang iyang checkout schedule o pag-abot sa mga polis ilang nakita nga agresibo ang mong suspect nga may dumili kanipa sa pagtuman sa mga hangyo sa otoridad samtang gihulga usab nini ang hotel staff nga mga niresponding polis. Tungod usab sa tensionadong sitwasyon giparespondihan sa mga sakop sa SWAT. Gisuwayan pa og pakalma og hangyo sa mga polis sa mga suspect nga mo surrender nga magmalinawon. Napugos ang mga polis sa paggamit og igong puwersa aron usab masikop ang maong suspect. Giandam na karon sa pagpasaka og kasong malicious mischief og resistance and disobedience to person in authority among French national.
2: Good morning ni Asterio Doy Sabas nga nagtan-aw kanato live gikan sa Habitat Bool. Usab si Samuel Belderol, Kokilia Draudy, good morning. Sa Upper de la Paz Cortez, Celeste Miharis nagtan-aw pud. Nes Joel Teresita Rabanal Acero o si John Fel Besas. Tulo ka managhigalang ipang tigbas sa usa ka senior citizen dito sa Barangay Loreto Cortez. Suspek voluntaryong may surrender sa mga tinugyanan sa balaon. Atong paminaon ang report ni alagad Cel Remolador.
8: Dito sa lungsod sa Cortez, sa Pulos Getod sa Tambalanan sa Marimohok, ang tulo ka managhigala human kini makaangkon og samad tinigbasan sa kalawasan kini atol sa nitabong pagpanigbas dito sa Purok 7 sa Barangay Loreto Cortez Miyerkules sa kadlawon. Base sa gihimong investigasyon na sairan na kining tulo ka mga biktima nagtagay dito sa Purok 7 sa Barangay Loreto Cortez sa diyang kalit may botho kining 61 anyos nga suspek kinsagi kataho nga lango sa bino sa dianggi agda sa mga biktima nga mutagay. Apan sa wa isa ring hinungdan, kalit kining milanit sa lagaraw o gitigbas kining biktimang si Mark Anthony, 31 anyos nga nakaangkon o tinigbasan sa o og tuo nga bukton. Samtang kining duha ka mga kauban nga misuway pagbadlong, gitigbas usab sa mga suspek ang biktimang si Robert Tulop nakaangkon og tinigbasan sa tuo nga bukton o kining biktimang si Loy G. Gohil nakaangkon usab og samad sa paa og dapi-dapi nga bahin inungdan nga gidali kini og hatod sa duol nga tambalanan sa lungsod sa Marimohok. Voluntaryo nga mitahan ngadto sa responding kapulisan ang mga suspek lakip ang lagaraw nga gigamit niini sa pagpanigbas. Tukmang sumbong ang giandam sa kapulisan sa Cortez batok sa maong suspek nga kasamtangan karon nga napaslaksod sa silda dito sa lungsod sa Cortez. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cel Remolador ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Usa sa bagong produktong pang-agrikultura ngani sa atong lalawigan sa Bohol mo ang gatas sa kanding. Gilauman kini makatabang sa pagpalambo sa lokal nga industriya sa dairy products. Ang Bohol Dairy Cooperative padayon usab nga may palig-on sa produksyon sa gatas sa kanding. Pinagi kini sa pag-atiman sa nagkadayang breed sa mga kanding gigamit alang kini sa dairy production. Sa kasamtangan, adunay mukabat sa 400 ka klase o baka tuto kung 300 ka salmon breed nga gigamit kini sa kooperatiba alang sa produksyon sa gata sa kanding. Ang mga breed na ilhan nga taas o kapasidad sa paminos o kung napagpadaghan sa gatas o kasagarang gigamit kini sa dairy farming. Matod usab ni Bon Christine Maurilio, PDO4 sa National Dairy Authority, adunay dakong potensyal ang Bohol sa pagpalambo sa dairy goat industry tungod kini sa angay usab nga klima sa nagkadakong interes sa lokal nga market alang kini sa masustansyang alternatibo sa gatas. Gilauman usab nga pinaagi sa mga inisyatibo mas daghan nga mga mag-uuma ang mainganyo sa pag-apil sa dairy production, makatambok kini sa pagbalikon sa food security o agricultural nga ekonomiya sa atong probinsya sa Bohol. Buabot sa kapin 23.2 million pesos ang napasod ngadto sa lokal nga ekonomiya nga nisdakbayan pinagi usab sa naglalaing subsidy o assistance programs nga giimplementar sa pamunuan ni Mayor Jane ubos kini sa Energy Crisis Social Protection Package sa atong dakbayan. Lakip niini ang kapin sa 15.5 million pesos cash disbursement alang kini sa kumpra sa Tagbi Food Voucher program 1.7 million pesos alang kini sa libreng sakay program hapit 6 million pesos fuel subsidy alang kini sa mga tricycle drivers o fisher folks. Base usab sa datos sa City Government of Tagbilaran, mukabat sab 95,000 ka mga food vouchers ang nagamit sa pagpamalit og mga pagkaon uban pang baligya des merkado. Samtang libreng sakay program, hapit na moabot sa usa ka gatos ka libo ka mga pasahero ang nakabenepisyo na hatod usab sa nagkalalaing ruta nganhis atong dakbayan. Matod ni Mayor Jane, amo mga programa dili lamang ayuda kundi usasab sa mga pamaagi nga mapalihok ang lokal nga ekonomiya, masuportahan usab ang pamilyang tagbilaranon nga naapektuhan sa krisis ug daghan pa nga mga tagbilaranon ang makabenepisyo niini tungod kay padayon usab ang implementation sa maong mga programa nganhi sa atong dakbayan.
2: Good morning, Dario Valigawat Jr. nagtan-aw gikan sa Valencia, Bohol. Jesus sa Visaya Comudas nagtan-aw gikan sa lungsod sa Luon. Lawrence Arat, good morning, nagtan-aw pud karon kanato sa live sa DYRD Facebook. Si Dinches Buslon sa John Dave Agrivet Supply sa Empara Street nagtan-aw pud. Ug usab, good morning ni Kagawad Charles Cabalit og Team Butalin. Naukay ang mga empleyado sa usa ka dakong hotel dito sa Barangay Lahog, siyudad sa Sugbo. Human adunay usa ka malita nga gibilin sa atubangan sa consular agency sa US alas 8 sa buntag niadtong alang Huwebes. Matod pa ni Police Major Eric Yungon, ang hepe sa Mabulo Police Station, nga nakadawat silang tawag gikan sa security guard sa nahisgutang establishmento nga nagpahibaw nga adunay kadudahang malita nga gibiyaan sa atubangan sa nahisgutang buhatan. Una kining namatikdan alas 6:27 sa buntag. Nagtuo ang mga kawani nga mubalik ra ang tag-iya apan sa dihang nilabay ang kapin usa ka oras nga wa gihapon kinikuha ilang gitawagan ang kapolisan. Dali nga niresponde ang Mabulo Police Station ug nakig-alayon dayon sa Regional Explosive Ordnance Disposal Unit aron masusi ang maong bagahe. Nasuta nga mga sinina lamang ang sud niini ug way bisan unsang delikadong butang. Nasiren usab nga ang tag-iya sa maong malita usa ka American national.
0: Kahimtang sa panahon human niini.